0: جذبہ آپ کا رہا ہوگا وہ پلیز بتائیے.
1: اس وقت جب میں نے یہ جانا ان کے جیون کے بارے میں جانا, ان کے محض 25 سال کی عمر میں وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے دیش کے جو کے لیے جو کیا ہے, تو یہ واقعی میں ایک پریرنا سروت تھا میرے لیے. میں نے دیکھا کہ آپ کے ویکتتو کے کئی ایسے آیام ہیں جس سے کہ آپ اپریچت ہوتے ہیں, لیکن جب آپ فوج کی نوکری میں آتے ہیں تو یہ وبھن آیام سے آپ پریچت ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ویکتی سے بڑا سماج ہے, سماج سے بڑا راشٹر ہے. اس جذبے کو میں نے پہچانا جب میں فوج کی ٹریننگ میں آیا, جب میں فوج میں آیا.
0: کیا بات ہے سر, دیش بھکتی سے بڑھ کر محبت کوئی نہیں ہو سکتی.
1: جی بالکل.
0: تو پھر آپ کا یہ سفر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سے بیچلر ڈگری وتھ ڈسٹنکشن حاصل کرنے کے بعد ایک فیشن گریجویٹ بنتا, پھر سشست سیما بل کا ایک سپاہی بن جاتا ہے, تو وہ سفر اب آگے جب شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے.
1: جی 2018 یو پی ایس سی میں میں نے فارم بھرا اور اس کے بعد فائنلی میرا سلیکشن ہوا. 2020 کے جنوری ماہ میں سشستر سیما بل اکیڈمی میں میں بطور ڈائریکٹ اسسٹنٹ کمانڈنٹ وہاں پہ اپنی بیسک ٹریننگ کی شروعات ہوئی.
0: جی
1: اور ایک سال کے کٹھن پریشرم کے اوپرانت, ایک سال کی کٹھن ٹریننگ کے اوپرانت جو کہ کافی زیادہ ڈیمانڈنگ تھی میرے لیے کیونکہ میں فزیکلی اس ٹائم پہ بہت زیادہ ساؤنڈ نہیں تھا, اس ٹریننگ کے اوپرانت میں نے جا کر کے پھر وہ تمغہ حاصل کیا. میں اسسٹنٹ کمانڈنٹ بطور فیلڈ میں اس کے بعد میری نیوکتی ہوئی.
0: جی جی. تو وہ سفر جس طریقے سے رہا, آپ کو فیشن ایک بالکل ہی الگ ایک فیلڈ ہو گئی اور اس کے بعد آپ فوج کا ایک حصہ بنتے ہیں, آپ ایک فوجی بن گئے, ایک سولجر بن گئے, تو وہ جو ہتھیاروں کے ساتھ جب آپ کا ایک رشتہ بنا تو وہ کیسا محسوس آپ نے کیا؟ ایک عام جن مانس جو ہے, ایک عام انسان جو ہے, وہ اس چیز کو شاید آپ کی باتوں سے کچھ محسوس کر پائے, اس جذبے کو.
1: بالکل بالکل. جب میں ٹریننگ کر رہا تھا تو ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی تھی,
0: جی,
1: جننی جنم بھومیشچا سورگادپی گریسی.
0: جی
1: ماتا اور مدر لینڈ, اس سے یہ سورگ سے بھی اوپر ہے, اور اس چیز کو آپ کے ہردے میں, آپ کے خون میں, آپ کے انتر من میں انترنہت کر دیا جاتا ہے ٹریننگ کے اندر.
0: جی
1: اور یہی میرے ساتھ ہوا. اس کے بعد میں نے ٹھان لیا کہ آج سے میری دو مائیں ہیں.
0: جی
1: ایک میری ماں اپنی جنہوں نے مجھے جنم دیا ہے, اور ایک میرا
0: ماتربھومی. کیا بات ہے سر, یہی جو آپ کے جوشیلے اور جذبات سے بھرے ہوئے جو جذبہ ہے آپ کا, جو شبد ہیں آپ کے, آپ اس موقع پر, ابھی ہم آگے بڑھیں گے, آپ کے کریئر کو جانیں گے, آپ کے اچیومنٹس کو جانیں گے, آپ ہمارے جو دیش کا یووا ہے اس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے اسی جذبے کے ساتھ؟
1: جی میں دیش کے یواؤں کے لیے ایک پنکتی ہے جو میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا.
0: جی
1: کہ دیش کے یواؤں میں اپنے آپ کے اندر, اس کے اندر پوروش ہونا چاہیے. پوروش سب سے پہلے یواؤں میں ضروری ہے, کیونکہ جس کے اندر پوروش ہے, جس کے اندر پروشارتھ ہے, آپ اسی سے, آپ اسی کے پرتی آپ اپنی عزت رکھتے ہیں, آپ اسی کے پرتی اپنی سانتونا رکھتے ہیں. اگر آپ کے اندر پوروش نہیں ہوگا تو آپ سماج کے لیے, اپنے دیش کے لیے, اپنے راجیہ کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے.
0: جی
1: اور یہ سب سروپری ہے, آپ اپنے اندر پروشارتھ کو دھارن کریں, چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو, وہ فوج کی سیوا میں آ کے ہو, یا آپ وہ ٹیچر بن کے ہو, یا آکاشوانی کی سیوا میں جیسا آپ کر رہے ہیں.
0: جی
1: تو پروشارتھ ہونا سب سے آوشیک ہے.
0: جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کے ان شبدوں کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی بہت ہی سچی اور بہت ہی دل سے آپ کی جو بات نکلی ہے وہ دل تک پہنچے گی, ہمارے مادھیم سے بھی اور آپ کے ذریعے بھی, دل سے دل تک, آکاش وانی کے مادھیم سے. آپ نے جو ایس ایس پی جب جوائن کیا تو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ کی یہ شروعات ہوئی, لیکن آپ نے اس کے علاوہ جوائن کرنے کے بعد بھی کئی پروفیشنل کورسز کیے, جیسے کہ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ہینڈلنگ آف ایکسپلوزیو اور سیکیورنگ, آپ نے پہلی پوزیشن بھی حاصل کری تھی. اس کے علاوہ آپ نے جی آئی ایس کورس کیا ایس ایس بی کی اکیڈمی بھوپال سے, تو وہ جو ایک کورس آپ نے کیا آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ہینڈلنگ آف ایکسپلوزیو, وہ کتنا, مطلب کیا بہت خطرناک, بہت آسان تھا؟ کیونکہ دیکھنے میں, پڑھنے میں نہیں لگ رہا کہ بہت آسان رہا ہوگا.
1: جی بالکل. یہ بھارت کے بدلتے سرکشا پریدرشیہ میں
0: جی
1: ایکسپلوزیو آئی ڈی جیسی گھٹنائیں عام طور پہ کئی زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی, تو بطور ا سولجر یہ ایک ویکتی کو ٹرین ہونا چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کون سے ایریا میں کہاں ایکسپلوزیو لگایا جا سکتا ہے, کیسے ایکسپلوزیو کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے وشے میں اس کورس میں بتایا گیا, تاکہ اس چھیتر کی جو جنتا ہے اس چھیتر میں فورس آپریٹ کر سکے اور اس چھیتر کی جنتا کو سرکشت کر سکے.
0: جی تو شیوم کمار جی, ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جی آئی ایس کورس, کیونکہ جغرافیکل انفارمیشن سسٹم جو کورس آپ نے کیا, اس سے آپ کی ٹریننگ کے لیے اور آپ کی جو سیوائیں ہیں اس میں کس طریقے سے آپ اس کو اور بڑھا سکے, سیوائیں اپنی اور بڑھا سکے آپ؟
1: جی بالکل. یہ ہمارے جنرلی جو ہمارا علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ کہ ہم اپنی سیوائیں دیتے ہیں, وہ بہت سدور اور ریموٹ ایریاز میں رہتا ہے, تو وہاں پہ ہم کو ایک ریڈی ٹو اویلیبل ایک میپ چاہیے ہوتا ہے جس کو کہ ہم ڈیجیٹلی دیکھ سکیں.

0: electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses U.S. of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks U.S. bases in Bahrain, Kuwait and Qatar, and in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in U.S. tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तावुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو زیادہ حصول یابی کرو کہ نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی تین اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا خواتین کے قومی کمیشن نے اعلیٰ سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی حکومت نے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والی اہم اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے تاکہ ملک میں ان کی مینوفیکچرنگ کو فروغ دیا جا سکے ایران نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے بوشہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک فضائی حملہ کیا اس نے بحرین کویت اور قطر میں امریکی بیسس پر حملے کیے اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں آج رات پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس اور مراکش آمنے سامنے ہوں گے وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب نے میلبرن میں آج تیسری آسٹریلیا بھارت سالانہ لیڈر سمٹ میں شرکت کی جس کے دوران دونوں لیڈروں نے وفد کی سطح کی بات چیت کی جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا بھارت بحر الکاہل میں امن و استحکام قائم کرنے کی غرض سے دونوں لیڈروں نے دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے نیز سالانہ وزرائے دفاع کے مذاکرات کی بنیاد رکھی اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی میں شراکت داری کے متحدہ لائحہ عمل کا افتتاح کیا وزیر اعظم مودی نے بھارت اور آسٹریلیا کو درخشاں جمہوریت اور اہم ترین سمندری طاقت قرار دیا
2: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی ہم شپ بلڈنگ شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے فرینڈ آج ہم نے کئی چھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی
1: مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے نیوکلیائی توانائی کے شعبے میں ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کی روح سے آسٹریلیا بھارت کو یورینیم سپلائی کر سکے گا انہوں نے سائبر اہم ترین ٹیکنالوجی اور سپلائی چینز کے سلسلے میں آسٹریلیا بھارت شراکت داری اور ایک مخصوص اہم ترین منرلز کوریڈور کو شروع کرنے کا بھی اعلان کیا
2: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے
1: بعد میں آج وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت زیادہ ترقی کرو زیادہ حصول یابی کرو کہ نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی اعلیٰ ترین تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے میلبرن میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت کی اقتصادی اور تکنیکی پیش رفت کو اجاگر کیا
2: اکیسویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہے ہم ادھیر ہے بے صبر ہے ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں
1: باہمی شراکت داری کے لیے بھارتی برادری کو کریڈٹ دیتے ہوئے جناب مودی نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں مینوفیکچرنگ کے ایک ایسے ایکو سسٹم کا

ذکر کرتے ہوئے جو چپس سے شپس تک پھیلا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا الیکٹرانکس آٹو موبائل اور ادویات سازی کے تمام شعبوں میں ایک عالمی برانڈ ہے۔

0: رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی یہ آکاشوانی ہے حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل موڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے جس کا مقصد الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز لیپ ٹاپس ویئربلز اور اسمارٹ ٹی ویز ملک میں ہی بنائے جانے کو فروغ دیا جا سکے وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں تین علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان تین اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنا کرنا پی ایل آئی اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے جو ریاست میں یکساں سول کوڈ یو سی سی پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب شادی طلاق وراثت ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بو شہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش آسام میگھالیہ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا مردوں کے کرکٹ میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو زیادہ حصول یابی کرو کے نظم و عین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا خواتین کے قومی کمیشن نے اعلی سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम

تو ملاقاتیں یوں ہی نہیں ہوتیں، کوئی سلسلہ پرانا سبب ہوتا ہے ان ملاقاتوں کا، ملاقاتوں کا سلسلہ اور جیون میں اترتا ایک انتظار، یہ بھی بڑی لازمی سی بات ہے، اور انتظار بھی ایسا جیسے کوئی آہٹ ہر پل دل سے ٹکراتی ہو۔ ایک ایسا ہی گیت آئیے سنتے ہیں، لتا منگیشکر کی آواز میں، شنکر حسین فلم کا نام ہے، گیتکار ہیں جانسار اختر، سنگیتکار خیام، اور پسند آپ سب کی ہے۔ گرام بگبڑوا پتھریا سے نرین نیتام، کسم نیتام، پرونیکا، پرونامیکا اور اتکرش نیتام۔ گوتم نگر ضلع ناندیڑ سے اسی گیت کو پسند کرتے ہیں پربھاکر جوندھلے اور آرتی جوندھلے۔ ساگر سے تلک رانا، مینا رانا، مونیکا نوپور، رشیکا اور رابن۔ مہارانا پرتاپ کالونی ادے پور سے رمیش ناچانی، بھارتی ناچانی، ونیت ناچانی، پرگتی ناچانی، میتھیل ناچانی۔ ادے پور سے بابو بھائی اور بھارتی دیوی۔ گولا بازار بکسر سے شردھانند آریہ، ابھینند آریہ، پرمانند آریہ، پنکج، پرمود، روہت اور موہت۔ اور یہ خط آیا ہے نمبھورا سے اشوک دیشمکھ، شرد دیشمکھ، ببن جوشی، اور برالہ خرد سے آدیناتھ واگھ اور امول واگھ کا۔

زندگی کی آمد زندگی میں اور جیسے وقت کو پر لگ جاتے ہیں، جہاں ملاقاتیں ہیں، باتیں ہیں، ساتھ ہے، سپنے ہیں، لیکن من ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ زمیں چاند سی ہے، باتیں پھولوں سی، زندگی